0: أشوف الباب ببلانتي ما بأنسى مصيحة مصفتة شلي
1: أنا باتي ببوكر
0: نو
1: ببلانتي
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.